0: Now, let me just remind you of the other breaking news we're following this hour. The terrorism case against the rapper from the band Kneecap, Liam O'Gohany, has been thrown out of court.
1: The old bull and the young calf together. Victorian heavyweights the Meanies have joined forces with Queensland Chainsmokers Dad Fight to bring you something truly dangerous. A split 7-inch single featuring one track each and some joint shows to match. Thursday, September 24th at Young Street Tavern, Frankston with guests Jake and the Snakes. And Friday, 25th at the Curtin Band Room, Carlton with guests Operation Karma. Digital and vinyl single out now on Mean Dad Records. The Meanies and Dad Fight, proud PBS sponsor.
2: Tunnet jotenkin jokaisella rauhallisella hirvelolla, kun lähdet vaivaamaan yhä syvemmään. Tuo on miellyttävään, hyvin kodittunut valoaan herjavaan istävaan tosi lepoon. Näkökenttäsi alkaa vähitellen
3: hänsmaan.
2: Ja olet vähitellen kadottamassa niiden lihasten hallintaa, joilla avaat ja suljet silmässä. Sinä luulet alkavat käydä lyhyen raskaan. Alane hitaasti laskea. Jokaisella on alettu.